kapya. Kuluba pala. Emambi esaze. Ewa mu esaze. Bweva tena sala. Ine esaze. Ne Florence Ntongo. Omukeze mbakeze.

Zagalo jeko chigere. Zagalo jeko ngaro. Men are dancing. Anasajia bazina. So put you in the radio louder. Benja, Benja, Benja. Uriu tebaba. Bariku 99 yao. Karisi aliatia. Asajia bange bandani ruwiso. Barengera kao ku 99. Soko lingizeo bala kabali mata tukati. Soko lingizeo mburi le Benjamin. Katibali mumata tuwao. Hala. Amba kume andongo.